0: Alo zdravo, alo.
1: Hvor timer, og så...
2: Men
1: nå sitter jeg her med en temp på 20k, liksom.
2: Hvor
1: mye koster det med min tjener, sånn? 3500 kroner.

0: mulle on aina muuttunut nissuna temtas pelistelletjä neitten. Ja tal valti suu munja ahkan.
1: På den tid så var det nesten som en forretningsavtale ditt å gifte seg.
0: Den er ikke leide å gå gauspi, lyfte sopehoven, gå neite lika liket.
1: Og det var særlig foreldrene som ordnet med det.
0: Ja, det er ikke vane med at den rakker det.
1: Men sønnen, han kunne gjerne ta kontakt.
0: Måte bare, ikke det skal sagt, vi valgte åkte over alt.
1: Det ser ut som at Samsom la foreldrene ordne alt dette.
0: Måte åre, la meg da sette Samsom gifte i vane mitt om garbisporten.
1: Men en ting må vi jo bare være oppmerksom på.
0: Måte åkte den ga meg mye galt merke.
1: Dette var en hedens pike.
0: At da, nøydelig, skal det ligge bak inn nøyden.
1: Vi leser versene 3 og 4.
0: Ja, da skal kvalme inn alle versene.
1: Foreldrene sa til ham, «Finnes det ikke en pike blant frendene dine, eller i hele folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårne filisterne?» Men Samson sa til sin far, «Henne må du la meg få, for hun er den jeg synes om.» Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
0: Dette er ikke så artig så enn i slutten. Ikke lett det, du velger et nøyte kaskas. Ja, oppe må alle mokes. Måten nissen går den mannen tok og alt din vare saker og skje. Pidä chuoppa kätte filistellä tsekkaskas. Mutta Samsun telki su ahtes valti su munjetas, kun son lähtä reftis muuchal mihoutta. Mutta su ahtsi su en, niin enpä tiehtänä te herras tahpoosi. Tas kun son piutti riitelen ahtsi filistellä tsekun, ja tämän aikki radiikki filistellä tsekat Israelin patsil.
1: Samson, det ser ut som at han skal bruke sitt ekteskap som en list.
0: Samson, så er det ikke så nøytelig, da kan det ikke gå lett joga jordene sås.
1: Og dette skal han da bruke for å befri israelittene fra filisterne.
0: Ja, det er joga en gang, det kan ikke tjå dit filisterne sin israelere.
1: Det ser ut til å gå bra i forbegynnelsen.
0: Alko har vel bores mannen med.
1: Vi leser vers 5.
0: Det lukket videre verset.
1: Så gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingården utenfor byen, for en ung løve brølen imot ham.
0: Det var nei Samson, jeg så ikke. Jeg så en nivåle timte. Vi nødte gætje. Nu sa jag bo i motorn norra lättjön giljövetning sovaste.
1: Vi har hört tidigare att en nazareer skulle hålla sig borta från druvor.
0: Jag vill kolla att det som kan kvitto alla i hetes eretas.
1: Han skulle inte spisa vindruvor, inte komma bort i det hela taget. Inte som kan kvitto
0: vina morgipporrat.
1: Men det gjorde alltså Samson.
0: Mot Samson takade han.
1: Men vi läser vidare versen 6 till 9.
0: Jag lockat goda verset 8 verset.
1: Då kom Herrens ånd över han med styrke. Han tog löven och rev dem i stycken med bara nävne, som om det skulle ha varit ett kje. Men han fortalte inte föräldrarna sina vad han hade gjort. Samson gick ned och snackade med piken, och han syns gott om henne. En tid efter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtslet av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
0: Det både gjøre vittne, så fortsatt jeg som kajskod i den, og almos kajskod og gifte. Jeg i Susland, miskige gjerestis, jeg i sånn addan så ahtsas, ikke så hendene stedte vårt i meg som i dag.

0: Ya son mana bola ya sar ne sunin. Ya son leyda refti Samsung çalmi yoktu. Ya bu son muhtun ay ki das manil boyu roktu su. Su valdin varas. Değerden son balgas kehçen varas leçuna rappi. Ya kehçen honnet lottas mohti ya honnet leçuna kuruyuz. Ya son valtidan su gieda yasas. Ya vatsi, ja porai, kun on lei vatsimi. Ja se on maana su ahti, suetnistu, se jätti suntnuja. Ja se ei poraika, mutta ei sanotaan suntnuja tehtävässä, ja te taas lei lehtsona koruhtumassa on lei valtaan. Honekka.
1: Vi hörte her, että hän blei angrepet av en löve.
0: Taas mi kuulemme, että lehtsona lei falle hän suun.
1: Han var sammen med sine forældre på denne vejen.
0: Der lægger sådan to aktivitetens farus.
1: Men de kunne tydeligvis ikke se dette.
0: Og så sagde vi så bare en anden.
1: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
0: Ja, men gå lige med det herre var en jeg både så bare.
1: Og så drepte han den løven med bare hendene.
0: Nu er det sådan godt i han lægger sådan du skal gøre.
1: Og næste gang når Samson drog denne vejen.
0: Ja nu behöver gå samt som man har en samma grej.
1: Så gick han på att se till denna död löverkoppen.
0: Ja man har gett den, ja man lättjön går ut.
1: Och så var det också något som han förbröt sig på.
0: Ja det gjorde man som inte i dag är det man hela galet.
1: Han skulle aldrig komma i närheten av något som var dött.
0: I sån galet kan kostiga vann att man kan lacka mille ja man. Det är inte kostigt att säga.
1: Och det var ju nettopp det som Samson nu gjorde.
0: Mutta dan han takai ja tren juste mai Samson takai.
1: Han fant honningen in i den döde kroppen.
0: Ja gaun ei vielä honnega doppe dan ja magorusiste.
1: Han tog den ut.
0: Ja valti dan.
1: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt den.
0: Men i så muista len sen gal vane mitta kosson lei valden den.
1: Kanskje det hadde skapt sorg allerede da over foreldrene.
0: Kallet var tjata lei mora tjata vane mitta.
1: För de visste vad ängeln hade sagt. Nu skulle han ned för att gifta sig. Vi läser verserna
0: 10-14.
1: Da hans far kom ner till piken ställde Samson till ett gästebud, slik unga män plejer att göra det. Så snart de fick se han, valgte de 30 brudens vänner som fulgte han. En dag sa Samson till dem, nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si frem gåten din, så får vi høre den. Da sa han, fra en som eter, kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.
0: Det man er så artig å lese, nesten å lese, er Samson, da ga i toppegåse med alle, da skal nå la vite når Raul matak. Jeg går si øyne så, det vil ikke si kolopmologi hetsa, olopmaja si orro suru. Ja Samson selkisikki dikti muu oudan bitsi tikki jouhta arvaadusam. Josti selki pehti munja taan, tsietsä hetsä päivi ja arvidehti taan. De aikku munaddi tikki ja kolopmalogi paitti ja kolopmalogi karvuit molsastakkan. Mutta josti epimahti munja taan selki, te kalka pehti tiaddi munja kolopmalogi paitti ja kolopmalogi karvuit molsastakkan. Ja sitten kyllä outan pia tämän arvatusa vaimioitustan kulla. Ja se on selkisikin. Borris olkkus poodi borramus. Ja geuras olkkus poodi nyalkka. Ja ei siimahtan selkiet arvidem osa kolmapäivis.
1: Det var alltså Samson som ställde till bryllupsfesten.
0: Det oli Samson, kun rahkai. Han hetsade mum.
1: Och det var alltså det vanliga.
0: Ja, det var lite abbalis.
1: Men det var i brudens hem det blev hållt.
0: Men det var uppe, där morse,
1: Og gjestene som var der, de var filistere. På den tid så var det vanlig med gåter som underholdning. Og så hørte vi at Samson kom med denne gåten. Men det var jo ingen som visste om løven. Og dermed så kunne de jo heller ikke finne ut
0: det.
1: Og nå hørte vi det var gått noen dager, og de hadde ikke funnet ut. Nå leser vi videre vers 15-18. Den fjerde dagen sa de til Samsons brud, «Nå må du lokke mannen din til å gi oss løsningen på gåten. Ellers brenner vi opp både deg og familien din. Du har vel ikke bedt oss hit for å gjøre oss fattige?» Da gikk hun til Samson og gråt og klaget. «Du er ikke glad i meg», sa hun. «Du hater meg visst, for du har gitt mine landsmenn en gåte å gjette, men du har ikke fortalt meg løsningen.» Han svarte, «Jeg har jo ikke engang sagt det til min far og min mor, og så skulle jeg si det til deg.» Men hun gråt og bar seg for ham alle de 7 dagene gjestebudet varte. Den 7. dagen gav han henne løsningen på gåten, siden hun plaget ham så. Og hun fortalte det videre til sine landsmenn. Den 7. dagen, før solen gikk ned, kom mennene i byen og sa til ham, «Hva er søtere enn honning? Hva er sterkere enn løven?» Da svarte Samson, «Hadde dere ikke pløyd med min kvige, hadde dere ikke gjettet min gåte.»
0: Ja, det er derfor jeg var kjøste på jeg ville telle til Samson Akkai. Fylle du på, jeg har kjellig ikke mye i arve, du sa. Amma mi, bold i to, jeg du var kjøy, jeg så dårlig. Lekker det min spetsen varas at de leppet båten min, ikke noe lett. Ja Samson Akkai vår Jesu, kjærlig min jeg telske, den dusje, hva sju av mo, jeg gitt den rakkis mo. Den lehouten bitjen ære var du sa, målet må gå mannen i det, ja munje gitt den lett kjelikken. Mot sånn telske du ikke gjerne seg i mun lett, da han kjelikken må akkja sen, ja må vende sen, kalkes en kommentarle kjelikken den du. Ja kun sånn lei, vore igjen su kjærlig min den kjeja bæivi, kos i slekki kos se mallas. Det kjellige sånn suttne den kjeste peivet, da henne går sånn lei våre igjen så. Det sånn kjellige suttne arbeidet, man skal så alle mange smaner. Det delikje ga oppgålet mot suttne den kjeste peivet, og det går peivet slåist. Mille njale ga kohonet, ja mille gjevret kolettjon. Mot det sånn delikje sikkje. Just det vil ikke gjøre noen mogalpen. Det er for til en arvidist arvadusa.
1: Filisterne, de hadde altså inngått en avtale med Samson hustru.
0: Nå lekker filisterne kjøtt Samson akken svabaren.
1: For nå vil de ha hjelp til å finne svar på denne gåten.
0: Den er gått i darpåse vekki og just han arvadusa.
1: Og hvis ikke hun kom med svaret.
0: Ja, just sånn i buktan vastadusa.
1: Og fortalte dem denne hemmeligheten.
0: Jeg ikke muster sikker den kjegos på dem.
1: Da truet de med å brenne hennes barndomshjem ned.
0: Det er ikke så på alt de så godt og visst.
1: Og så brukte da denne kvinnen kanskje det sterkeste hun hadde.
0: Ja, da han i vare da, ni så båten kjørem og sverdjum i soslen.
1: Hun gråt dag etter dag.
0: Hvordan kjer og beivis beivet.
1: Og Samson, han ga til slutt etter. Den 7. dagen så fortalte han henne løsningen. Og når han hørte løsningen, altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen, Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svaret fra. Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette. Og derfor sier han til dem, hadde dere ikke brukt min egen kone, da hadde dere aldri gjettet min gåte. Dere fikk altså svaret fra min kone. Og så kom Herrens ånd over han. Vi leser vers 19. Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og gav dem som festantrekk til dem som hadde løst gåten, og i fullt sinne for han hjem til sin fars hus.
0: Ja her er vi inne både i Subacili, ja som man er i Volas, Askaloni, ja godt i kolokologi og lokmasis, ja valgte sin viktig, ja at de sikker god eller ikke kjelligen arva du sa, karvo i Målstadstakken, ja så mordet takke, ja som man er i Baja, så ahtis visu.
1: Vi hørte her at Herrens ånd kom over Samson.
0: Vi gulet med tas, at det her er vøyne både i Samson og Bacchelin.
1: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.
0: Da vi logget meg til, da det går kurde meg litt om bildet.
1: Og nå kom den altså over han igjen.
0: Ja, da bodde jeg først en to Bacchelin.
1: Og så dro han ned til Askalon.
0: Ja, som han har vært noe Askalon i.
1: Og Askalon, det ligger langt ned i Sydlandet.
0: Ja, Askalon er gukken oppe lulighetene mitt.
1: Og der står det at han drepte 30 menn. Ja, for han hadde jo lovet de 30 fine klær. Og det tok han av disse mennene som han drepte. Ja, vi må jo bare si det er mye underlig lesning. Men det står slik skrevet. Og Samson han kom og ga disse klærne til folket. Så på den måten så holdt han sitt ord. Men så står det at Samson dro hjem igjen i vrede. Og han tog heller ikke sin hustru med seg.
0: Ikke valgte han så akkurat smelte.
1: Og i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
0: Ja, gikk til å gå verset skulle mot sønne gaven.
1: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
0: Og til Samson akkurat jo så hætja og lopp meg igjen sånn løy alt sist valgen.
1: Vi må jo bare si at det var en tragisk slutt på et bryllup.
0: Men vi vet ikke at Dali heitet loppa din herring.
1: Siden så skal vi få høre at Samson kommer litt etter henne.
0: Mannen vi går at Samson bare åtta sto.
1: Men nå har vi lest dette kapittelet.
0: Og da er vi lukken den kapittel.
1: Og det neste kapittelet, det begynner vi ikke med før i neste program.
0: Og den oppi kapittelet er det gitt borte programmet.
1: Så nå sier vi takk for i dag.
0: Talgistit, åtna bøy voktes.
1: Le vel.
0: Eller der, vann.

Frank Helleland var det med låta Tida her og nå. Nå skal vi over til Hellbillies og helt tilbake til den gangen det startet. Her kommer de med sangen Heime høvde ikke jeg.

Heime høvde ikke jeg sang Hellbillies. Neste artist ut G. Thomas. Her kommer han med en nydelig låt som heter Look at Us.

Da ser vi litt på Kosmopolit, hva de har å by på. 1. oktober, Mika Millar, og det Soul det går I. Så går vi til dagen etter, 2. oktober. Da det en veldig populær duo på Kosmopolit Jazz Folk-scene. Ola Kvernberg og Stian Karstensen. Der det få billetter igjen. Så vet du det. Og så går vi over også til Sigmark Farewell World Tour. Der det også få billetter, og det altså hip-hop og rap. Og så tar vi med flamenco, vakker dans, jazz, soul, bulka. Det 12. oktober. Og så tar vi med Kosmopolit på den 15. oktober. Carl Seglem, Folk Jazz World featuring Ramers Shotham. Og vi tar med en til. Det en polak ved navn Adam Peronsysk featuring Mighty Beckas og DJ Eprom. 16. oktober. Men vi skal spille for dere Carl Seglem akustisk kvartett. Og det heter altså skal vi se Din folketone kommer nå.

Den var djup den. Det var trollrock från svenske Lisbeth Lisbeth Bodin var den het. Nå skal vi ha dansebandmusikk. Vi skal til det svenske dansebandet Nonne, som kom fra Nybro i Kalmar i Sverige. De kom ut med flere plater i 1977, kom det ut et album de ganske så freidig kalte Årets Plappa, og vi skal høre sangen som heter Det gjør det samme.

Da Thomas spiller skandinavisk over for i dag. Siste melodi kommer fra Tommy Nilsson, Øppna din dør fra 1994. Og med den så takker jeg så pent for meg. Og så høres vi neste uke til samme tid.